0: Ah bon, ça vle di. Gren yap si men, se parol moun di. Gen moun ki semble ak te boche men kote gren yo tombe ya. Yo tande, men Satan vini li rache parol la nan ke yo pou yo pa kwe, pou yo pa sove. Gen lot moun ki semble te ki gen pil roch la. Yo tande parol la, yo rese wala ke kontan, men yo pa kite l pou se racine. Yo pa kwel pou lontan, le eprev tombe sou yo, yo vire do bay bondye. Gren ki tombe nan mitan pikan yo, se moun ki tande parol la. Men le fè out yo, yo kite trak a la vi, riches ak plezi ki nan la vi tou fel. Yo donè, men don yo pa jam rive rek. Gren ki tombe nan bon terre, se moun ki sensè, ki gen bon kè. Ki tande parol la, yo ken bel nan ke yo. Yo toujou rete fèm, jok yo donne. Person pa li me yon lamp pou l kouvril an ba yon mamit. O sinon, pou l mete nan ba yon kaban. Li mete l sou yon etaje. Kon sa, moun kap antre yo kapab wè limyè. Nan pren an yen ki kache, ki pap devwale. Nan pren sekre pou moun pa rive konne, ki pap paret akle. Se pwetèt sa, fè atansyon, jen ap tande parol la. Paske moun ki gen deja, y a bali ankon. Men moun ki pa gen anyen, y a wete nan men, menm ti salte kwa li te gen.
1: Maman Yezi ak frèm yo te vin kote li. Men, yo pat kapab rive pwè li a koz fè moun yo. Moun yo dil kon sa.
2: Men maman wak fè ou yo deyo, yo anvi wè ou.
1: Men, Jezi di yo tout.
0: Maman mak frem, se moun ki koute parol bon di ya, epi ki fè sa parol la di.
1: Yon jou, Jezi monte nan yon kanot ak disipli yo, ou di yo.
0: An jan be lot bol etan.
1: La menm yo pati, pwantan yo tap navige, doni pran Jezi. Yon gwo van vin leve chou letan, yo komanse ple kanot la, ki fè la vi yo tout te an danje. Yo proche wa kote Jezi yo souke la. Yo di ou.
3: Met, met, se moun vin ap pou yui.
1: Jezi leve. Li pale bien fwa ak van, ansanm ak lanm lan mè yo. Tout bagay vin bien tranquil. Yon gwo kalmi fèt. Epi Jezi di yo.
0: Kote konfians nou ye.
1: Men, yo te pe, yo te sezi. Yon dap di lèk kon sa.
2: Ki moun nou ye menm? Te komande moun van ak lan men yo obeyi li.
1: Yo fete nan peyi Jerase nye yo ki lot bol etan, vis-a-vis ak Galile. Jezi desan ate. La men, yo nom la vil la vin devan. Nom lan te gen an pil mouve l'espri sou li. Depi lontan, li pa jam vle mette rad sou li. Nye li pa dve rete nan oken kay. Se nan mi tan tom mou yo li tap viv. Lèl wè Jezi, li bay yon gwo rel, li lage kolate devan Jezi. Li pon pale bien fò, li di li kon sa.
4: Izam gen avè ou, Jezi, izi bon zè gen ou nan zè la, tabou izou ple, avèm zouvri.
1: Li te pale kon sa paske Jezi te pase mouve l'espri a lòd pou li soti sou nom lan. An pil fwa, l'espri a te vin sou li. Lè kon sa, yo te kon mare tout de men la, ak tout de piel, ak chen pou l'pat pou li. Men, li te yon mwayen pete chen yo epi mouve l'espri a te menen ale nan dezè. Jezi mande li.
0: Ki jan wele?
1: Li repon.
4: Yo wele wele man.
1: Li di sa, paske se an pil mouve l'espri ki te sou nom la. L'espri yo tap mande Jezi.
4: Tan priz ou ble, pa voye nan le nan gotou sa mouan.
1: Sou ti moun nan te gen yon ban koshon ki ta chache manje pou yo manje. Mouve l'espri yo pou mande Jezi. Tan priz sou ple, pou te nou antre nan koshon sa yo. Jezi ba ou permisyon sa. Le sa, mouve l'espri yo soti sou nom lan. Yo antre nan koshon yo. La men, tout ban koshon yo pou an de gen gole de san bo falez la. Yal miye tèt yo nan li tan. Moun ki tap gade koshon yo, le yo e sak derive, yo prend